0: Kuultala Tsaamiradio ja Dale Hoddasat. Ruufke organisationa Svemin ja Luontukahten servis Jotsuba vuostalaga ruoha mineraalapolitiikka iktui. Svemin tahto esivalten jodaneppu kiedahallami ruufkeasin lokaalimushauda marjasuneer.
1: Det är oerhört viktigt för många industrier att vi får bättre och effektivare miljötillståndsprocesser. Så att det här är ett område som vi verkligen prioriterar.
0: Rikabjäivillä merjan gomihit uranaroggan gildosa ja muktit mineraalalaaga toimihan tiht ohtsan prosessai. Ja sierra gorhallan le tjelkadeemme musaattali olles biraslobi kiedahallami alkitohtit. Politiikka le rivtes keinoala lohka Maria Syner.
1: Vi tror att det här är steg i rätt riktning och vi vill ju gärna se att hela den här miljötillståndsutredningen med de förslag som har lagts också genomförs, även att det här fortsätter då efter valet så att säga.
0: Ruoharadio Suokkadallan voisi haatte ennakko juokken jälje roggan lobby saamis, koska ennamittamalle tohkehuvun riikka perustummin basutollui. Tasalassille njälje logi mineraala otsan lobbys tavviruas sudjejuvun govloin.
2: Det är ju ganska bekymrande siffror, men jag är tyvärr inte särskilt överraskad.
0: Nu lohka ruoharlontukahten servi Ashedoudi Jonas Rydberg. Servisle olla hietsä oaino mineraalapolitiikkas kun Sveminnas. Tuallevas golaheppmi odasit kevaheppmi ja odasit aukkastallan let kovtatsis servi mineraalapolisis. Ja lontukahten servi hallira meittai kieldit mineraalaohtsama sudja juvun govluin.
2: Åtminstone som generell princip. Det har vi i vår mineral policy. Skulle man behöva göra undantag för det så skulle det i så fall vara en särskild prövning. I normalfallet ska det vara förbjudet.
0: Toima Hedget, Erik Weber, Sveriges Radio Finska ja Jörgen Heikki, Samradios.
3: Eli missä ollu mitahka min lihkolatjan? Riekätän päivit, avutajamit, somastahpahu saat ja muihtuut. Ja saa niht, ma pukte ilu sihke tunne ja ääväide.
4: Man kuotte tunne.
5: Man snuu tjeppi.
3: Läku tuus juoga mai ton haalida juokki miikkun. Saavat lihku, saad tervuoda, tuus muistel juoga fiinait. Te valta akta vuoda avutan poddain ruotsagili firar podden. Telefonnummer lä 08 80 30 kvakte. Ja tässä saat sihke ringe ja jallit sms. Lää mait väylä svaldit mikkun okta vuoda min sociala mediait Instagram ja Facebook bakte. Och jag sa med radion. Muihtal det här jallit ja jag där vuoda muh ers halida. Ja mi valdite mildedan programmi. De saat mait saava laulaga vai luodi mait mitä joja hit. Vai sihte min joja hit fanfara. Don gulaht avudan vodda firar podden Jokke Bergadaga Dimo Golmas. Ruotha Radio Appas, Sveriges Radio, Sami Radio Nehta Radios ja FM. Pegokte Riikka Vittu Satchat ja Pegokta Stockholmas.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion. Gruvbranschens organisation Svemin och Naturskyddsföreningen står i varsin ringhörna i synen på mineralpolitik. Svemin vill se ännu snabbare tillståndsprocesser framöver, säger vd Maria Suner.
1: Det är oerhört viktigt för många industrier att vi får bättre och effektivare miljötillståndsprocesser. Så att det här är ett område som vi verkligen prioriterar.
0: Riksdagen har upphävt förbudet mot uranbrytning och EUs lag om kritiska råvaror har fått genomslag i Sverige. Minerallagen har ändrats för att snabba på tillståndsprocesser och en utredning ser just nu över hela beslutskedjan med miljötillstånd.
1: Vi tror att det här är steg i rätt riktning och vi vill ju gärna se att hela den här miljötillståndsutredningen med de förslag som har lagts också genomförs, även att det här fortsätter då efter valet så att säga.
0: En kartläggning från Sveriges Radio visar att mer än var fjärde gruva i Sápmi som fått bearbetningskoncession berör rennäringens riksintresseklassade marker helt eller delvis. Dessutom ligger 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige helt eller delvis inom skyddade områden.
2: Det är ju ganska bekymrande siffror, men jag är tyvärr inte särskilt överraskad.
0: Säger Jonas Rydberg, sakkunnig med Naturskyddsföreningen, som står på en helt annan sida när det gäller mineralpolitiken. Hållbar konsumtion, återbruk och återvinning är nyckelord i föreningens policy. Och i skyddade områden ska ny prospektering inte tillåtas.
2: Åtminstone som generell princip. Det har vi i våra mineralpolicy. Skulle man behöva göra undantag för det så skulle det i så fall vara en särskild prövning. I normalfallet ska det vara förbjudet.
0: Research Erik Weber, Sveriges Radio Finska, Jörgen Heikki, Samradio.
3: Många gruvtillstånd berör rennäringens viktigaste områden. Det här möts av kritik från två oppositionspartier i riksdagen, medan Kristdemokraternas Kjell-Arne Ottosson menar att konflikterna är naturliga.
5: Det säger sig ju själv med tanke på att det är områden som är mineralrika och samtidigt som du då har rennäringen. Så det blir ju bara så.
3: En kartläggning från Sveriges Radio visar att mer än var fjärde bearbetningskoncession för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom rennäringens riksintressen. Och att 4 av 10 undersökningstillstånd berör skyddad natur. Kjell-Arne Ottosson vill ta bort hinder som försvårar för nya gruvor.
5: Vi behöver göra det lättare att öppna gruvor i Sverige för att vi ska få de metallerna, de mineral som vi behöver.
3: Riksdagsledamoten Jan Riese, Miljöpartiet, håller inte med.
6: Men det här är ju väldigt stora siffror som vi får fundera över och tänka på att rennäringen som riksintresse kanske inte har fått den vikt den förtjänar i sammanhanget då.
3: Miljöpartiet vill ge större vikt åt både natur och rennäring när beslut fattas.
6: Vi kanske inte kan säga förbud, men att liksom säga görligaste mån försöka undvika både gruvor och prospektering i de områdena som är skyddade antingen för naturens skull eller för rennäringens skull eller både och.
3: Även riksdagsledamoten Jessica Wetterling, Vänsterpartiet, pekar på att rennäringens intressen trängs tillbaka.
7: Det visar att samebyar och riksintresset som är rennäring har under lång tid varit under hårt tryck. Också att den mediala bild som har spridits de senaste månaderna är helt felaktig.
3: Och partiet vill se åtgärder.
7: Men framförallt så vill vi begränsa vart man kan söka undersökningstillstånd.
3: Hör mer om gruvplanerna i norra Sverige i Sameradions podd Utblick Sápmi, som du hittar i appen Sveriges Radio. Research Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Reporter Jörgen Heikki och Maria Unga, Sameradion.
8: Internationella samiska filminstitutet ISFI har hyrt lokaler och köpt tjänster av ett bolag som ägs av direktören Anne-Laila Otsis pappa, Nils Thomas Otsi. Enligt NRK Sápmis granskning har Filminstitutet betalat nära 4 miljoner kronor i lokalhyra till hans bolag sedan 2020. Filminstitutets verksamhet finansieras av statliga medel. I år har man fått 23 miljoner av Kulturdepartementet. Nu kräver departementet svar från Filminstitutet och direktören Anne-Laila Otsi. Katrin Otti, Sameradion.
0: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.
9: Välkommen till Sameradions telefonsvarare.
10: Jag vill ju fira Pera här från skogen. Han har ändå tagit skoterkörkortet.
11: Men morsan, jag har kört skoter sedan jag 4 bast.
10: Nej, det har du inte. Dakar illetåta.
11: Vi ses senare.
10: Lekko, lekko! Olo lekko, Dunje!
12: Okej, alla hälsningar är kanske inte värda att sprida, men de flesta är. Gör det med oss i Avodanbodda, firar podden.
13: Ring eller smsa din hälsning till 0980 37 22 22.
12: Eller hör av dig på våra sociala medier.
13: Så hörs vi på fredag här i Sameradion.

0: Utblick Sápmi, en podd från Samradion.
1: Markerna i Sápmi är fulla av naturresurser. Den är rik på mineraler, den är avgörande för renskötseln och den är allt oftare omstridd. Nu har också den politiska tonen skärpts. Regeringen vill se över regelverket för riksintressesystemet. Och näringsminister Ebba Busch har pekat ut rennäringen som ett hinder mot samhällsutveckling. Men en kartläggning från Sveriges Radio visar att mer än var fjärde gruva i Sápmi som fått bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Dessutom ligger 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige helt eller delvis inom skyddade områden. Så hur hamnade vi här? Vi ska få höra renskötare, forskare och politiker i veckans Utblick Sápmi. Ja, i dagens Utblick Sápmi ska vi alltså fördjupa oss i begreppet riksintressen. Det är kanske inget var man funderar på dagligen, men vid en presskonferens i Luleå i våras fick näringsminister Ebba Busch upp frågan på agendan.
2: När rennäringen berör mycket stora delar av landet så kan inte staten låta ett enskilt intresse väga så tungt att andra viktiga intressen gång på gång trängs undan. Och det här är rättviseaspekten som jag vill komma till. Jobb, energiförsörjning, gruvor, vägar, turism, jakt, fiske och lokalsamhällets utveckling i övrigt riskerar att trängas undan och deras rättigheter måste också beaktas. Så jag vill med viss emfas understryka att detta inte handlar om att ifrågasätta samiska rättigheter. Det handlar om att staten behöver ta ett tydligare ansvar för helheten och som sagt att det blir en bättre överblickbarhet i hur det döms av och när det döms av för att kunna minska den här sortens friktion.
1: Riksintressesystemet i miljöbalken ska styra hur mark och vatten används i Sverige genom att peka ut områden av nationell betydelse. Och det finns riksintressen för bland annat rennäring, mineralutvinning, naturvård, kulturmiljö, energi eller infrastruktur. Och när flera riksintressen överlappar och inte går att förena så ska en avvägning göras. Och där avgör då staten vilket intresse som väger tyngst ur ett långsiktigt perspektiv. Men för att reda ut det här så har vi docent i juridik Eivind Torp med oss. Du har ju genom åren stött på det här begreppet riksintresse ett antal gånger. Vad betyder det egentligen?
3: Begreppet riksintresse benämner egentligen det vi kallar en rättsfigur i miljöbalken som syftar till att skapa förutsättningar för god hushållning med de naturvärden och i vissa fall kulturvärden som finns inom landet. Och bestämmelsernas funktion är i mångt och mycket att avgöra konkurrensfrågor mellan mark- och vattenanvändningen.
1: Hur kom de till, de här begreppen?
3: Idag så finns bestämmelsen om riksintressen i miljöbalken, men de överfördes från en tidigare lagstiftning som heter naturresurslagen. Och tanken bakom naturresurslagen var att skapa en lagstiftning där den fysiska planeringen integreras i en rättslig beslutsprocess. Det vill säga att man skulle tillämpa natur- och miljöhänsyn på ett tydligare sätt i plan- och bygglagen. Och att det här skulle beaktas i samma process. Och där olika hänsyn skulle kunna vägas mot varandra. Den idén om olika riksintressen har således tillkommit för att långsiktigt beakta nationella intressen. Och syfte var i stor utsträckning att vara en hjälp i planprocessen.
1: Mm. Tack Eivind, vi ska återkomma till dig strax. Ett av många juridiska steg för att starta en gruva i Sverige det är bearbetningskoncession. Och den utfärdas av myndigheten Bergsstaten och i vissa fall även regeringen. Och koncessionen ger ett företag rätt att bryta och utvinna mineral under en viss tid. Och Sveriges Radios kartläggning visar att mer än var fjärde, alltså 41 av 147 beviljade bearbetningskoncessioner för gruvor i norra Sverige, ligger helt eller delvis inom områden utpekade som riksintressen för rennäringen.
4: Och här blir det ett dagbrott. Den betande sommarrenhjorden har ju lämnat området. De är inte här.
1: Renskötaren Thomas Seve från Muonio sameby vid Kaunis Irons planerade dagbrott i Sahavaara i Pajala kommun. Kaunis Iron har 3 beviljade bearbetningskoncessioner inom Muonio sameby. Företaget bryter idag järnmalm i 1 dagbrott men planerar alltså att ta ytterligare 1 dagbrott i drift vid årsskiftet. Och gruvverksamheten har tagit i anspråk områden som är utpekade som riksintresse för rennäringen. Och Thomas Seva, han reagerar kraftigt på siffrorna i våran kartläggning.
5: Ja, vad ska jag säga? Jag tycker det är hemskt. Är det här statsmakterna vill, så kommer ju rennäringen i slutändan och inte orka stå emot.
1: Gruvverksamheten har enligt Thomas Seva skurit bort sommarbete för renarna samtidigt som samebyn har drabbats av andra exploateringar, framförallt då ett hårt skogsbruk. Forskaren Carl Österlin vid Stockholm Environment Institute studerar vilka effekter utvinning av naturresurser har på renskötsel. Och deras forskning visar på en allt större markexploatering de senaste åren, som i sin tur ger så kallade kumulativa effekter på rennäringen.
6: Det här ligger helt i linje med den forskningen som vi har bedrivit, och vi ser ju att trycket på markerna i renskötselområdet har ökat väldigt snabbt, och det har varit en ganska snabb förändring av landskapet i renskötselområdet under de senaste åren. Vi ser väldigt mycket mer olika typer av exploateringar från gruvindustri, från vindkraft. Vi ser hur trafiken ökar, vi ser hur det blir fler kraftledningar, skogsbruket intensifieras. Så det blir mer av allting, kan man sammanfatta det som.
7: Och vad beror det på?
6: Det beror på dels en efterfrågan på de här naturresurserna, men det beror också på att det finns lagstiftning som möjliggör att de här verksamheterna ska kunna öka.
7: Hur mycket av det här är geopolitiska orsaker då?
6: Det motiveras på olika sätt. Tidigare har det motiverats mer genom ett behov av en grön omställning. Nu har vi till det också fått ett motiv av att det behövs för geopolitiska förändringar. Men likväl är ambitionen samma hela tiden, att utvinna mer av allt ur landskapet i norr.
7: Med den här typen av exploateringar så blir det ganska så stora kumulativa effekter, det vill säga ett exploateringstryck från många olika håll. Tas det hänsyn till det i beslutsprocesserna?
6: Vi ser ju i forskningen att miljökonsekvensbeskrivningar för stora exploateringsprojekt konsekvent är väldigt dåliga på att beskriva kumulativa effekter på renskötseln. Och man är väldigt dålig på att förstå att dagsläget inte är en neutral situation, utan ur renskötselns perspektiv är dagsläget ofta en extrem situation, medan det ofta kan beskrivas som någon slags av baslinje snarare i många miljökonsekvensbeskrivningar.
7: Och de görs ju ofta av exploatörerna själva, inte det ett problem?
6: Jo, det finns absolut ett mycket stort problem i det, och det finns ett stort problem i att renskötseln inte medverkar på sina egna villkor och ges tillräckliga resurser, och dess kunskap inte ges tillräckligt stor vikt.
7: Mm. Okej, om vi tittar då på enskilda samebyar eller enskilda områden, kan man dra några slutsatser som du ser det, var någonstans det högsta trycket finns, åtminstone då när det gäller gruvor och vindkraft?
6: Alltså, vi kan ju se att vad det gäller gruvindustrin så har vi ju ett jättestort tryck i Kiruna-området, utan tvekan. Och sen har vi ju stort tryck i Gällivare-området och även i Västerbotten. Och vad det gäller vindkraftverken så kan vi se att Västerbotten och Jämtland har haft väldigt mycket vindkraftsetableringar. Även södra Norrbotten har haft en hel del. Ja, när man ser de här siffrorna så blir det ju tydligt att riksintresset inte ger renskötseln det skydd som den borde ge dem, när det konsekvent uppförs så mycket annan konkurrerande markanvändning i riksintresseområdena.
7: Och vad kan det bero på?
6: Det kanske beror på en idé om att andra verksamheter är viktigare.
1: Carle Stelin, forskare vid Stockholm Environment Institute. Forskningen pekar mot en ökad konkurrens om markerna där gruvnäringen är en av de stora aktörerna. Evin Torp, vilken juridisk status har ett riksintresse?
3: Ja, alltså själva utpekandet av ett riksintresse från en myndighet, det har inte karaktären av ett rättsligt beslut, utan det ska snarare betraktas som ett faktiskt sakförhållande som man måste beakta i planprocessen. Ett utpekande som redovisas på kartor till exempel från en myndighet innebär inte automatiskt något skydd, utan det ska ske i samband med tillämpningen av den aktuella bestämmelsen, oberoende om det sker då av en myndighet eller av en domstol. Det förstår att det blir liksom ett rättsligt beslut kring ett riksintresse.
1: Mm. Men går de här riksintressena att rangordna i betydelse?
3: Alltså på den frågan vill jag säga både ja och nej. Om vi tar nejet först, så är det ju så att vi har då ett antal riksintressen som har utpekat, och sen så är det så att i lagstiftningen så sker det ingen rangordning. Men det som är viktigt att komma ihåg i samband med det här, det är att riksintressen är av olik karaktär. Ibland så innebär de ett skydd för ett intresse, till exempel ett områdesskydd, och låt oss säga för rennäringen, ett område som är särskilt viktigt för rennäringen. I andra riksintressebestämmelser kan innebära en rätt att exploatera. Så riksintressena är av väldigt olik karaktär. Och när de krockar, för det gör de, och det kan man säga, det gör de rejält, eftersom ett riksintresse kan innebära en skyldighet att skydda ett område, ett annat riksintresse kan innebära att exploatera samma område. Och när de krockar så finns det då en särskild regel om att man ska tillämpa, som man ska tillämpa. Och då innebär den att man ska välja det riksintresse som ger den bästa hushållningen för Sverige med naturresurser i ett långsiktigt perspektiv. Och då innebär det i sin tur då att vad är det långsiktiga perspektivet? Och det nämndes nyss i föregående inslag frågan om politiska intressen. Och då ska vi komma ihåg att vad som är bäst för Sverige i ett långsiktigt perspektiv, det är ju ofta frågor som avgörs av politiker. Och i tillämpningen av riksintressena så är det ju också ofta ställningstagande av olika politiska organ. Det kan vara kommuner, det kan också vara på riksdagsnivå, eller på regeringsnivå, förlåt. Och det är ju politiska organ. Så att det blir ju så att den politiska avgörandet gör att vissa riksintressen vägs tyngre vid tillämpning, eftersom det är politiska intressen som avgörs, medan de i utgångspunkten är likställda. Men till det här så finns det då ett undantag.
1: Mm, vad är det undantaget?
3: Det är anläggningar för totalförsvaret. Sådana anläggningar ska alltid ges företräde.
1: Ja, men hur har renskötselns riksintressen tillkommit då?
3: Ja, de utpekas ju av Sametinget. Eller de fastställer de intressen som de olika samebyarna lämnar in till Sametinget. Och det finns en praxis från länsstyrelserna som tidigare hade den funktionen att maximalt 30% av en samebys betesområde kan utses som riksintresse. Och där är det också viktigt att komma ihåg att riksintresse för rennäringen har ett ganska stort inslag, dynamisk, alltså inslag av att vara en dynamisk process på det sättet att om det blir en exploatering i ett riksintresseområde så upphör ju det som i många fall så upphör det som ett värdefullt område för rennäringen och därmed så kan det vara andra områden som då plötsligt blir av väldigt stor betydning och kan bli ett pekas ut som ett riksintresseområde.
1: Just det. Ja. Anders Halling Fjällås är ordförande i Semisjärnjärg sameby där Boliden vill återstarta den gamla koppargruvan i Laver i Älvsbyns kommun. Han är också vice ordförande i SSR.
8: Om man krasst skulle se till statistik idag så är det ju väldigt få fall där rennäringens riksintresse har förhindrat eller på något sätt stoppat eller ja, vad man nu väljer att kalla någon form av etablering.
7: Vi har siffror på att var fjärde bearbetningskoncession beviljat idag ligger på rennäringens riksintresseområden. Är det här siffror du känner igen?
8: Nej, men jag är ju inte förvånad i och med att de flesta, de stora mineraltillgångarna verkar ju vara mest i norra Sverige så jag är ju inte direkt förvånad över de siffrorna.
7: Men ger det något skydd idag då, det här riksintressestatusen?
8: I vart fall ger då en skyldighet för myndigheten att grundligt utreda frågan.
1: Det säger Anders Erling Fjällås. Men Eivind Torp, mer än var fjärde beviljade bearbetningskoncession finns helt eller delvis inom riksintresseklassade områden för renskötseln. Vad tänker du om det?
3: Ja, det är ju ett exempel där då på att riksintressen kan krocka ordentligt. Alltså när man har två intressen som finns representerade i samma område. Och för rennäringen är det ju inte bara mineralfrågan som är aktuell utan det har ju i stor utsträckning varit turism och vindkraft dessutom.
1: Mm. Vi har ju tre konkreta fall. Det finns Rönnbäcken då i Storumans kommun, vi har Gallock i Jokkmokk och Nautanen i Gällivare. Där regeringen har gjort en sån här avvägning då mellan riksintresset för rennäringen och riksintresset för material och värdefulla ämnen. Som är då ett geografiskt område med viktiga geologiska fyndigheter som samhället då behöver för framtida utvinning. Hur har beslutande myndigheter och regeringen resonerat i de här fallen?
3: I alla de fallen så har man konstaterat att det är ett riksintresse för att alltså, områdena faktiskt utgör ett riksintresse för båda intressena. Och därmed har man då tillämpat den här särskilda bestämmelsen i miljöbalken om konkurrens mellan olika intressen i samma område. Och då har man gjort ett övervägande kring den konkurrenssituationen och då har man i de fallen konstaterat att renskötsel ska kunna, det är möjligt att fortsätta med renskötsel mot bakgrund av särskilda insatser som skulle liksom vara kompensatorisk på något sätt. Och sedan så har man då slutligen bedömt att med beaktande av just de här särskilda insatserna så skulle det vara möjligt för renskötseln att fortsätta och då skulle det andra intresset väga tyngre så att man då skulle kunna utnyttja mineralresursen. Mm. Och det är det man har kommit fram till i de här ärendena.
1: Mm. Men det verkar ju som att rennäringens riksintresse väger ganska lätt mot mineralnäringens. Gör du samma bedömning?
3: Ja, det är ju helt uppenbart att det är i mineralfrågan så är det det som anses vara den bästa hushållning med resurserna. Och då får vi komma ihåg att det är alltså inte bara frågan om att bäst bevara naturmiljön utan det är att bäst hushålla med naturresurser i ett långsiktigt perspektiv.
1: Men hur reagerar då gruvbranschen på våran kartläggning? Hur ser de på att mer än var fjärde beviljade bearbetningskoncession finns helt eller delvis inom riksintresseklassade områden för renskötseln? Vi ska höra Maria Sunér som är vd för branschorganisationen Svemin.
9: Man kan ju konstatera att nästan hela norra Sverige omfattas ju av renskötselrätt. Och att vi ser ju hur man kan hitta sätt att samexistera mellan gruvnäring och rennäring. Våra verksamheter, våra gruvbolag, de gör ju ofta väldigt långtgående åtgärder för att hitta metoder för att minimera sin påverkan på rennäringen och möjliggöra fortsatt rennäring. Och det är ju även först i sista hand som man också då jobbar med olika former av kompensation om det skulle behövas, om man inte kan minimera den här påverkan helt enkelt. Men vår ingång i det här är ju alltid att vi ska kunna samexistera gruvnäring och rennäring sida vid sida.
7: Mm. Nu pågår det ju politiska diskussioner om det här med riksintresseklassning. Är rennäringens riksintressestatus ett hinder för i processen när det gäller nya gruvor?
9: Jag skulle inte säga att det är ett hinder. Vi ser att redan idag inom de regelverk som finns möjligheter att göra avvägningar mellan olika intressen och också hitta vägar framåt för att samexistera och för att kunna göra de anpassningar som behövs. Och våra bolag är ju måna om att göra de här anpassningarna och se till att det faktiskt finns en fortsatt renskötselmöjlighet i norra Sverige och att den samiska kulturen därmed finns kvar. Det är ju oerhört viktigt för våra bolag också. Så att jag skulle inte säga att det är något som gruvbranschen anser är ett viktigt förslag just nu.
7: Mm. Det har ju under senare år två gånger har ju regeringen tagit ställning mellan de här två riksintressena, dels i Rönnbäcken och dels i Kallak. Och då har ju mineralnäringens riksintresse vägt tyngst. Har det varit en rimlig bedömning som ni ser det?
9: Det här handlar ju om väldigt avgränsade områden, det som är riksintresse mineral. De är ofta avgränsade unikt till den fyndigheten som det här handlar om. Riksintresse rennäring är ju ofta över ett större område och i de här fallen har man bedömt att det finns möjlighet för rennäringen att kunna fortsätta. Även om man då ger företräde i de här specifika områdena just för mineralnäringen. Så ja, vi tycker att det här är rimligt, de avvägningar som har gjorts.
1: Det säger Maria Sunér, vd för Svemin. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch vill alltså ompröva rennäringens ställning. Det meddelade hon tillsammans med landsbygdsminister Peter Kullgren vid en presskonferens i Luleå tidigare under våren. Vi ska höra lite mer från den här presskonferensen.
2: I Europa så konsumerar vi ungefär en fjärdedel av världens råvaror, men vi själva producerar bara 3%. Samtidigt så finns det stora delar av de här resurserna i Sverige och Europa. Det både hela Sverige och Europa behöver finns i Sverige och finns till stor del i de norra delarna av vårt vackra stora land. Och därför så menar vi att staten behöver ta ett tydligare ansvar för markpolitiken i norr och att försöka också överbrygga de svåra målkonflikter som kommer naturligt utav de många intressen som finns på stora delar av marken. Idag så presenterar vi kristdemokrater därför tre reformförslag för att försöka skapa en bättre balans kring rennäringen i norra Sverige och hjälpa till att bryta låsningar som håller tillbaka många bygder i generationer och i grunden en fråga också om rättvisa.
1: Vi har sökt Ebba Busch för ytterligare kommentarer kring det här. Vi skulle vilja fråga henne på vilket sätt renskötseln är ett hinder för gruvnäringen och andra verksamheter. Men Kristdemokraterna har istället gett oss möjlighet att intervjua riksdagsledamoten Kjell-Arne Ottosson som också satt i den numera nedlagda renmarkskommittén. Och han säger till att börja med så här om gruvnäringens vikt för Sverige.
10: Ja, men den är oerhört viktig av många skäl. Om vi ser nu hur det ser ut i omvärlden i det här säkerhetspolitiska läget som vi har så är det jätteviktigt. För omställningen är det jätteviktigt. För att klara konkurrenskraften är det jätteviktigt. Vi ser ju att vi i Sverige har ungefär 7,500 som jobbar inom gruvnäringen. Men tar du sen alla kringindustrier och allt runt omkring så har vi drygt 100,000 som har jobb inom den industrin. Så dels är det ju, blir det ju en stor arbetsgivare samtidigt som det genererar väldigt stora intäkter till Sverige. Både förstås till företagen men sen även i skatt.
7: Men är övriga riksintressen ett hinder för gruvnäringen?
10: Ja, men det kan ju vara det. Sen så är det så att de ska vägas mot varandra. Om vi ser uppe i norr och särskilt runt Kiruna-området så är det ju jättemånga riksintressen som överlappar varandra. Och klart, då är det en utmaning vilka riksintressen är det som ska trumfa igenom eller vilka som ska vinna. Så visst är det det.
7: Rennäringens riksintressestatus ett hinder för gruvnäringen?
10: Ja, bland annat. Som jag sa, flera riksintressen som är utmaningar i det här. Och klart, riksintresse rennäring är en av dem. Inte minst för att det täcker stor yta. Sen så är ju riksintresset är ju inte lika stort som renskötselområdet. Det täcker ju betydligt större område. Men det är ju ändå, täcker ju ändå ganska stora områden. Så självfallet kan det bli en hemsko för det hela. Mm.
7: Men vi har gjort en kartläggning som visar att mer än var fjärde bearbetningskoncession i norra Sverige ligger helt eller delvis inom rennäringens riksintresseområden. Vad säger de siffrorna dig?
10: Först, jag har inte hunnit att djupdyka i er utredning, så jag har liksom inte de egna analyserna där. Men i och med att det ändå täcker så pass stort område så är det inte så konstigt att många bearbetningskoncessioner hamnar inom det området. Det säger sig ju själv med tanke på att det är områden som är mineralrika och samtidigt som du då har rennäringen. Så det blir ju bara så.
7: Men när man väger rennäringens riksintresse mot mineralnäringens riksintresse, det har ju regeringen också gjort ett par, tre gånger, så har ju rennäringens riksintressen fått gett vika. Är det då ett så stort problem?
10: Ja, men det är ju ändå så att det har statusen som riksintresse, och det är ju det som vi bland annat vill se över av flera skäl. Absolut inte bara för att vi eller för gruvorna skull. Det handlar ju lika mycket om jakt och fiske. Det handlar om tillgången till fjällen. Det handlar om att köra skoter. Det handlar om att ha en stuga på fjället eller vad det är. Det handlar om den lokala utvecklingen. I debatten så låter det väldigt ofta som det är gruvor mot renar. Men den här frågan är ju så betydligt större, och inte minst när vi ser alla de konflikterna som vi tyvärr nu har, och inte minst efter Girjas, så är det, vi måste hitta lösningar. Och det är därför som vi pekar på att just riksintresse rennäring är en sak. Sen så har vi ju inte sagt vad vi ska göra, utan snarare att vi vill utreda i tre olika steg för att få konsekvensbeskrivningar. Vad skulle det innebära om man gör på det viset? Så det är ju i vanlig ordning utredningar för att få underlag och fakta på bordet först.
1: Kjell Arne Ottosson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, hörde vi där. Ja, reaktionerna från både samiska företrädare och svenska politiker har varit skarpa mot Kristdemokraternas utspel mot rennäringen. Flera kommuner har också tagit avstånd från de här uttalandena, bland annat Jokkmokk och Sorsele. Och så här säger Anders Erling Fjällås, vice ordförande i SSR.
8: Ja, man väljer att göra en väldigt plumpt politiskt utspel i ett läge där det redan är ett väldigt uppskruvat tonläge, framförallt och kanske i Malmfälten. Och vad den här utredningen siktar på är att se över samtliga riksintressen. Däremot så lyckas man ju plocka ut rennäringen och göra ett väldigt olyckligt populistiskt utspel med det från näringsministerns sida. Man slår ju egentligen in öppna dörrar, utan jag misstänker väl på goda grunder att övriga riksintressen som också ska utredas i samma veva kommer att drabbas kanske ännu hårdare.
7: Så det här argumentet som förs fram om att rennäringens intressen väger alldeles för tungt, det är det de för fram från KD då exempelvis. Vad tänker du om det?
8: Jag tror man väljer att göra en politisk höna av en fjäder. För att sanningen då du tittar på statistiken är ju att så inte är fallet.
7: Och nu håller regeringskansliet på att ta fram direktiv för en kommande utredning. SSR har kallats i konsultation. Vilken linje kommer ni att driva här?
8: Det beror ju på, givetvis på om man från regeringskansliet tar till sig de delar som vi framförde i konsultationen. Men givetvis kommer vi att tillföra all den kompetens som vi besitter på förbundet för att kunna motverka så mycket som möjligt av en skadlig hållning nu från statens sida att vilja minska på rennäringens inflytande över för oss livsviktiga frågor.
7: Så vad är era huvudargument ni vill föra fram då?
8: Nej, men att Sverige har ju trots allt en skyldighet enligt ett ganska många internationella konventioner att beskydda ett urfolket, samerna, för och våra rättigheter i renskötsel. Det kan man inte bara skriva bort så här lättvindigt.
1: Det säger Anders Erling Fjällås. Eivind Torp, docent i juridik och våran huvudgäst i veckans podd. Har du några andra exempel där rennäringen fått stryka på foten mot en exploatering inom ett riksintresseklassat område då för rennäringen?
3: Ja, det finns många exempel på det faktiskt. Om vi tar då, vi har ju nu diskuterat beslut där frågan har avgjorts av regeringen, men i många fall så avgörs ju frågan av domstol. Om vi tar ett från 2011, då avgjorde Mark- och miljööverdomstolen, som är slutinstans för den typen av mål, tre parallella mål om vindkraftsetablering om 80 vindkraftverk i Jämtland. Det var på Gingevare samebys område. Där området var av riksintresse för såväl rennäring som vindkraft. Och i det målet så kom domstolen fram till att vindkraftsetableringen utifrån miljöbalkens mål om hållbar utveckling som preciseras i första kapitlet i miljöbalken skulle gå så att säga till vindkraftens fördel, så att det blev då vindkraften som vägde tyngst där. Men eftersom etableringen kunde leda till att en flyttväg för renar inte kunde nyttjas, skrevs in i provtidsvillkoren för tillstånd om en kompensation i form av lastbilstransporter och stödutfodring. Och i vindkraftsetableringar är det inte alls ovanligt att man skriver in sådana här särskilda villkor för tillståndet. Men det har ju tydligt genom forskning visat att områden som är av betydning för rennäringen som blir exploaterade för vindkraft där minskar värde för rennäringen genom att renar vill inte gärna uppehålla sig i området eller stannar åtminstone inte den tid som man tidigare gjorde.
1: Har du något exempel då där riksintressestatusen har gett ett skydd åt rennäringen?
3: Det finns det däremot inte särskilt många exempel på. På rak arm så kommer jag ihåg ett fall där Mark- och miljödomstolen i Östersund bedömde att det inte var förenligt med miljöbalkens bestämmelser om ytterligare etablering av vindkraftverk i tillägg till det stora antalet vindkraftverk som redan var i området. Och då var det faktiskt inte beslut enligt andra stycket i den aktuella bestämmelsen som rör just riksintressen, då var det faktiskt enligt första stycket och då är det alltså inte egentligen fråga om riksintresse. Och det, jag tror att det är en, det är svårt att säga, men det är det enda jag kommer ihåg faktiskt.
1: Mm. Så vad är din slutsats då? Vilket skydd mot exploateringar ger rennäringens riksintressestatus?
3: Alltså, det har vi ju hört genom och ser genom den statistik som ni har redovisat, och det är ju det intrycket man får när man har följt sådana här ärenden, att det är väldigt svagt skydd som riksintressebestämmelserna innebär.
1: Mm.
3: Alltså rennäringen kommer även i fall där det inte är konkurrens mellan olika riksintressen, så har det visat sig svårt att få andra typer av exploateringar till att vika trots att området är av riksintresse för rennäringen. Därför att i bestämmelsen står det att det ska innebära påtaglig försvårande, alltså den aktuella åtgärden ska vara påtagligt försvårande för rennäringen. Och det har varit svårt för både myndigheter och domstolar att fastställa vart gränsen för påtaglighet faktiskt går. Efter det där har lite bakgrund mot att rennäringen är i sig en dynamisk näring. Om du tar en flyttled så kan det till exempel gå att ta en annan flyttled i många fall. Och därmed så tycker man att nej, men då är det inte påtagligt.
1: Just det. Ja, nu aviserar ju regeringen en översyn av hela det här riksintressesystemet. Och som vi hörde också här så har ju konsultationer inletts med Sametinget och SSR. Och du har ju läst underlaget för de här konsultationerna. Hur tolkar du regeringens ambition?
3: Ja, när man läser själva underlaget för konsultation så har de ju under en egen rubrik beskrivit de samiska frågorna i direktivet och redovisat under den delen som har redovisat vilket skydd rennäringen har. Så det är väldigt svårt utifrån det här underlaget som regeringen har skickat ut att tolka det dithän som det är naturligt att tolka det när man hör dem tala. För då är det ju helt uppenbart att man vill åt riksintresse rennäringen och att det ska upphöra så långt jag kan förstå dem. Jag tror att man får lyssna noga till presskonferensen. Hur de uttalar sig, dels Ebba Busch och dels Ottosson i den efterföljande intervjun. Jag tycker man kan redan konstatera att i konkurrens med mineraler och i konkurrens med vindkraft, alltså energi, så är rennäringen systematisk den förlorande parten. Även i andra mål som inte innebär krock mellan de här vitala värdena som man nu lyfter fram, energi och mineraler, så visar det sig att rennäringen har svårt att nå fram. Så det handlar nog inte om att det är att man drar ett förlustkortet i konkurrenssituationen. Utan det Ebba Busch säger, det är när ett beslut ska fattas. Alltså det är tiden man vill åt, enligt min uppfattning. Man vill inte att ärenden fördröjs med den här själva processen ska kunna avgöra snabbare. Hon sa också hur. Ja, det hänger ihop med när, alltså tiden. Så då är ju frågan, vilket skydd kan kvarstå för rennäringen? Det är en osäker fråga, tycker jag. Och i övrigt så är det ju närliggande att tänka sig att det här är i de här utspelen kommer mindre än 100, eller nu ungefär 100 dagar innan vi har ett riksdagsval.
1: Men inga gruvor startar utan att mineralfyndigheterna är ordentligt kartlagda. Och för att leta efter malm så behövs ett undersökningstillstånd. Och i norra Sverige finns 664 giltiga tillstånd utfärdade av myndigheten Bergsstaten. Och 56%, alltså mer än hälften av de här 664, ligger inom rennäringens viktigaste marker. Och 4 av 10 undersökningstillstånd ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000-områden. Miljöjuristen Gunilla Högberg Björk har företrätt Naturskyddsföreningen i ett flertal domstolsprocesser kopplade till just gruvetableringar, bland annat i Gallock och Laver. Hon reagerar så här på att så många undersökningstillstånd beviljas i skyddade områden.
11: Tyvärr blir jag inte förvånad, fast till och med jag blev lite förvånad över omfattningen i hur otroligt vanligt det här var. Det här är också, som jag ser det, som du var inne på, att det här är liksom en utvecklingen mot ett system som är sämre ur miljösynpunkt, om man ser det så. Därför jag tror att det hade varit svårare att få undersökningstillstånd i ett naturreservat för 10 år sedan kanske. Och nu verkar ju det, enligt er utredning då, var inte alls ovanligt. Vilket jag tycker är anmärkningsvärt, för det är ju fullständigt självklart att man inte kan ha en gruva och ett naturreservat i samma område.
12: Mm. Alltså 4 av 10 befintliga undersökningstillstånd ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000. Vad säger det? Det är dig.
11: Ja, det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet, särskilt Natura 2000 som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen. Man får inte ge tillstånd till något som skadar ett sånt. Det krävs väldigt mycket utredningar. Att man då inte har gjort Natura 2000-prövningen redan vid bearbetningskoncession. Jag kan inte säga att det här ens är bra för branschen. För helt rimligt, om lagstiftningen ska följas, så blir det ju ändå ett nej i nästa instans. Rimligtvis. Och som sagt, om man ska följa art- och habitatdirektivet, då ska det bli ett nej i nästa instans. Och då är det ju onödigt för bolaget att de har fått en bearbetningskoncession i ett Natura 2000-område. Så det kan inte ens vara bra för branschen. Och jag förstår faktiskt inte hur, hur myndigheter och lagstiftarna tänker här.
1: Det säger miljöjuristen Gunilla Högberg Björk. Men även Jonas Rudberg, sakkunnig vid Naturskyddsföreningen, reagerar.
13: Poängen med ett naturreservat är att skydda naturen. Det är inte förenligt med att gräva ett stort hål i marken, vilket ju lite förenklat en gruva faktiskt är, ett dagbrott. Så att varför då undersöka berggrunden om man inte ska starta en gruva? Det är en brist i lagstiftningen. Att idag får man ju leta efter metaller precis överallt utom just nationalparker, militärområden och ska vi säga ja, typ Stockholms innerstad, alltså, eller där det är tät bebyggelse.
12: Men har ni från Naturskyddsföreningen dokumenterat skador inom naturreservat på grund av prospektering?
13: Ja, det finns, nu har inte jag några konkreta exempel i huvudet, men det finns ju definitivt skador på grund av prospektering. För det låter ju kanske oskyldigt att leta efter man kan gå och vända på stenar och kolla sånt, va? Men det handlar ju också om att bygga vägar, att göra stora provborrningar som ju kan skada ganska allvarligt då. Det kan ju till och med påverka grundvattnet i vissa fall. Men jag har som sagt inget konkret exempel. Man får ju ändå säga att den stora skadan sker ju trots allt när man bygger eller startar själva gruvan. Men det finns en, ska vi kalla det, psykologisk del av det. Att när man börjar prata om att här kan vi, ska vi kanske starta en gruva, då blir det ju en oro i bygden. Och jag menar allt ifrån fastighetspriser till människors framtidsplaner påverkas ju. Sen kanske inte blir någon gruva, men det kanske man får veta 15 år senare. Så det där skulle jag säga är en minst lika viktig påverkan, men den är ju kanske svårare att mäta då.
1: Jonas Rudberg i Naturskyddsföreningen hörde vi där. Men varför prospektera då i skyddad natur där det ska mycket till för att få tillstånd att starta en gruva? Vi ska höra Maria Sunér igen, som är vd för gruvornas branschorganisation Svemin.
9: Det finns ju egentligen ingen drivkraft att prospektera just i sådana skyddade områden. Utan det handlar ju om att man vill hitta fyndigheter rent generellt. Jag skulle vilja säga att tvärtom så undviker bolagen ofta den här typen av skyddade områden. Men samtidigt kan det i ett inledande skede av en prospektering vara mer yteffektivt att prospektera över större områden för att senare kunna ringa in och se vilka områden som faktiskt är mer intressanta. Och de undersökningarna som man gör i början av en prospekteringsfas, det handlar ju ofta om sådana som egentligen inte påverkar naturen särskilt mycket. Det man kallar för dels geofysiska mätningar som då inte innebär borrning och som då inte påverkar naturen och marken på det sättet. Eller att man använder drönare eller flygplan för att prospektera över stora ytor för att kunna mäta var man med större sannolikhet då kan hitta bättre fyndigheter, helt enkelt. Så att det är ju skälet till att man ofta har större undersökningsområden. Och det finns ju också exempel på naturreservat där det faktiskt är tillåtet att prospektera. Och i Natura 2000-områden så är det ju inte något formellt förbud mot prospektering heller. Så att det är möjligt att göra det här.
12: Mm. Ja, vi har gjort en kartläggning som visar att var fjärde, nu ska jag se så att jag får siffrorna rätt här, 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige ligger helt eller delvis inom skyddade områden. Vad säger de siffrorna dig?
9: Vi har tittat på de här siffrorna som ni har tagit fram och i de flesta av fallen så är ju det endast en mindre del av området som har ett överlapp med olika former av skyddade områden. Och så vitt vi förstår så är det knappt 1%, eller runt 1% som av de här undersökningstillstånden som ligger helt inom de här skyddade områdena. Och det man kan konstatera är ju att det finns naturligtvis ett överlapp mellan olika markanvändningsintressen i norra Sverige. I norra Sverige så finns det ju ganska mycket olika former av skyddade områden, antingen som naturreservat eller Natura 2000. Och att, precis som jag sa tidigare, att i vissa fall så är det inte möjligt att undvika de här skyddade områdena. Särskilt inte om man vill göra de här mer yteffektiva och större prospekteringarna. För att sen kunna ringa in var det är mer troligt att man faktiskt kan hitta fyndigheter. Sen ska man ju också komma ihåg att

0: Det vi också säger eller vet är ju att det kan ju finnas mycket mer på djupet, och då kan man också fundera på om det finns andra metoder för att bryta som gör att det faktiskt inte påverkas på ytan. Vi har ju ett exempel idag, en gruva i Sverige som delvis ligger under ett naturreservat, men det är på flera hundra meters djup, så det påverkar alltså inte området på ytnivån. Så att här finns ju också lösningar för hur man skulle kunna lösa det här. Dessutom så finns det ju också möjlighet att ompröva skyddsregelverket kring olika naturreservat så länge som man tar tillvara på naturvärdena.
1: Det säger Maria Sunér. Men Naturskyddsföreningen vill gå åt ett helt annat håll. Naturskyddsföreningen har en så kallad mineralhierarki där man sätter en tydlig ordning. Först ska behovet av nya mineral minska genom smartare design, hållbar konsumtion och längre livslängd på produkten. Och därefter ska vi återbruka och reparera. Och sen återvinna det som redan har brutits. Ny gruvbrytning, det blir sista utvägen och ska då ske under strikta krav på miljö, mänskliga rättigheter och samhällsnytta. Naturskyddsföreningen vill också skärpa reglerna för gruvor. I känsliga miljöer av riksintresse får tillstånd bara ges utan påtaglig skada. Hänsyn till samernas rättigheter ska stärkas med möjlighet att säga nej till projekt. Samtidigt ska miljökrav skärpas kring buller, damm och påverkan på närboende och markägare. Och i skyddade områden ska ny prospektering inte tillåtas. Vi ska höra Jonas Rudberg igen.
2: Ja, som åtminstone som generell princip. Det har vi i vår mineralpolicy. Skulle man behöva göra undantag för det så skulle det i så fall vara en särskild prövning. Men man måste säga att i normalfallet ska det vara förbjudet. Man gör ju faktiskt idag precis tvärtom. Man har ifrågasatt naturreservatsbildningar därför att det finns prospekteringar i de områdena.
3: Och i nästa steg då borde gruvdrift också förbjudas i dessa områden?
2: Ja, alltså man borde förbjuda gruvor i naturreservat i normalfallet av samma skäl. För om man inte prospekterar så blir det ju heller ingen gruva. Så det är ganska logiskt.
3: I vilken riktning är mineralpolitiken på väg i Sverige?
2: Den är definitivt på väg åt fel håll när man liksom ministrar går ut och säger att de älskar gruvor och att det är nästan som en sorts självändamål att vi ska ha många gruvor, att vi ska vara en stor och stark och stolt gruvnation. Och det är jättebra. Sverige kan absolut ge viktiga bidrag till EUs hela mineralförsörjning, men det behöver inte nödvändigtvis ske genom att starta nya gruvor. Det är alltså inte bara den här sittande regeringen, utan det här är ju någonting som har skett under lång tid. Jag vet inte om Sverige någonsin har varit på väg åt rätt håll i mineralpolitiken, men en sak som vi kan hoppas på nu är att vi har faktiskt fått ganska bra gehör från flera riksdagspartier, inte bara de förväntade så att säga, när det gäller vårt krav på en höjd mineralersättning.
1: Jonas Rudberg, sakkunnig vid Naturskyddsföreningen. Under mandatperioden 2022-2026 har riksdagen tagit flera avgörande beslut om svensk mineralpolitik. Våren 2024 ändrades minerallagen för att snabba på tillståndsprocesser och göra det lättare att öppna gruvor. Hösten 2025 upphävdes förbudet mot uranbrytning, vilket också öppnar för ny prospektering. Och samtidigt har EUs lag om kritiska råvaror fått stort genomslag i Sverige. Sammantaget så pekar de här besluten mot ökad utvinning och kortare processer, men med fortsatt politisk konflikt om miljö och lokalt inflytande. Vi ska höra tre riksdagspartier om sin mineralpolitik. Och först Jan Riise, Miljöpartiet.
4: Vi skulle ju gärna se att naturområden bevaras. De är naturområden för att ska vara det. Vi har en rennäring som vi gärna ser har de rättigheter som man ska ha. Och vi förstår att i vissa sammanhang kan behövas mineraler. Vi är inte där än att vi kan återvinna eller återanvända så mycket som skulle kunna behövas. Under en period så kommer det förmodligen vara nödvändigt att bryta mineraler. Och då vill vi väl att det resonemanget om var de gruvorna ska vara ska ge både rennäring och naturintressen större tyngd.
3: Borde skyddade områden under

0: undantas från prospektering?
1: Ja, i görligaste mån. Absolut. Man kan ju diskutera om man ska förbjuda det eller om man ska hitta något sätt att väga olika intressen mot varandra på ett sånt sätt att, som jag har sagt nu, vi får ju väga intressena från rennäringen och från naturskyddet.
0: Och hur vill ni stärka samiska intressen gentemot mineralnäringen?
1: Så här, vi har ju pratat om konsultationsordningen en hel del. Jag skulle ju gärna se att den utvecklades till att bli både att den liksom infaller tidigare i processen, alltså mycket tidigare i processen, redan när man börjar prata om prospektering och sånt där, så att, de intressena kommer in i diskussionerna. Det är den ena delen, den andra delen att det är att man kan diskutera vad ligger i detta för oss, vad finns det för möjligheter till återbäring eller vad vi nu ska kalla det, alltså att någon form av ekonomisk nytta av att saker och ting sker på områden som är en rennäringsområden eller på annat sätt påverkar de samiska intressena på ett negativt sätt.
2: Kjell-Arne Ottosson, vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, sitter för Kristdemokraterna. Det är ju faktiskt så idag att det ska mycket till oavsett var du är. Alltså på vissa låter det som att det är så enkelt att starta gruva i Sverige idag, och det är det ju verkligen inte. Det är ju enorma krav, det är enorma tillståndsprocesser, det kräver jättemycket och det ska vara svårt att starta gruva i Sverige. Alltså av många skäl. Men å andra sidan vill vi ta bort en del hinder som vi ser kanske inte fyller lika stor funktion. För vi ser att vi behöver göra det lättare och öppna gruvor i Sverige för att vi ska få de metallerna, de mineral som vi behöver. Om vi ser inom EU, så inom EU bryter vi ungefär 3% av världens samlade brytning, men vi använder 25%. Alltså vi skulle behöva producera väldigt mycket mer i Sverige för att inte vara beroende av stater som inte delar våra värderingar, eller som när vi ser vedervärdiga bilder nerifrån Kongo där det alltså är barn som kryper in i de här gruvorna under vedervärdiga förhållanden, där det är arbetsförhållanden som inte skulle vara godkända någon annanstans, och dessutom barnarbete. Då är det ändå bättre att ha gruvorna i Sverige med underordnade förhållanden. Det är bra arbetsförhållanden, det är inte barnarbete, och vi ser att vi har ett miljöarbete som faktiskt fungerar.
0: Men vad mer skulle ni vilja göra för att underlätta start av gruvor?
2: Ja, men nu handlar det ju först och främst om tillståndsprocesserna och hantera dem så att vi får enklare och snabbare tillståndsprocesser och inte att vi får en massa dubbelprövningar dessutom där staten överprövar staten, utan att det ändå går smidigare, och vi ser ju att det är också förenat med väldigt stora kostnader för gruvbolagen. Men som sagt, det ska vara svårt, för det är viktigt att det blir rätt och att det inte öppnas gruvor som sen inte har möjlighet att bära sig eller som inte kan drivas. Så i grunden så stöder vi ju tanken om att det ska krävas mycket. Men en del onödiga hinder tycker vi är väl värt att ta bort, just för att det ändå ska underlätta något.
3: Jessica Wetterling, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, sitter i konstitutionsutskottet.
0: Vilka konkreta åtgärder skulle ni vilja se då?
3: Ja, men framför allt skulle jag nog säga att vi vill ju ha, och det har ju vi sagt i många sammanhang, en ny konsultationsordning. Vi behöver se över den som finns, och vi från mitt parti anser att vi behöver grunda den på det som kallas FPIC, som är ett internationellt begrepp. Fritt förhandssamtycke, fritt informerat förhandssamtycke tror jag man brukar översätta det till. Det är ingen vetorätt för en sameby, men det gör ju att man kommer in tidigare i processen, och det visar väl också väldigt mycket forskning och nyheter det senaste att man brister från lagstiftarens sida, och lagen följs inte, helt enkelt inte på det sätt som det är tänkt. Men vi vill ju se FPIC. Vi vill också ge mer resurser för att det ska bli mer jämlika villkor för de som deltar i konsultationen. Idag så är det ju så att staten har många jurister och många som förhandlar, och motparten är oftast svagare. Det tycker vi man behöver balansera på ett större sätt. Sen vill vi också för övrigt se över minerallagstiftningen. Vi vill ju också att... Jag har en ledamot från Norrbotten som brukar säga att Norrlandslänen liksom blir Sveriges råvarubod i stort sett. Vi tycker ju att mer ersättning ska gå tillbaka till de lokala samhällena.
0: Idag är det i princip bara nationalparker som är undantagna från gruvdrift. Borde man skydda fler områden i Sverige?
3: Ja, men det är ju det vi tycker. Och vi tycker ju som sagt att Bergsstaten då inte ens ska bevilja ens möjligheten att undersöka.
4: Jessica Wetterling, riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Ja, men Eivind Torp, slutligen då. Renskötselrätten är ju en egendomsrätt. och därmed skyddad både enligt Europakonventionen och grundlagen. Och samerna är ju också erkänt både som folk och urfolk i grundlagen. Och det finns ju en rad andra internationella konventioner som ska skydda samiska intressen. Hur kommer det sig att mineralintresset och andra exploateringar allt som oftast övertrumfar rennäringens intressen i domstol?
5: Ja, den första utgångspunkten det är ju att lagstiftningen är utformad på det sättet den är. Nämligen att det är typiskt sett en politisk bedömning som ska göras. Alltså när man har skrivit in med de begrepp man har gjort i lagstiftningen om till exempel påtagligt påtagligt försvåra näringens bedrivande, så är det ett begrepp som kan tillämpas på olika sätt. I första ledet i den samma bestämmelsen så står det till exempel så långt som möjligt. Det ger utrymme för bedömningar av politisk karaktär, även om det är lagstiftning. Därnäst så är det ju så att som det är nämnt så finns det ju då bestämmelser i grundlagen som skyddar renskötsel eller ger rättigheter till samerna beträffande renskötsel. Och de bestämmelserna är dels av målsättningskaraktär, alltså att man ska främja det samiska kulturen och samhällslivet. Och de är ju de bestämmelser som är av målsättningskaraktär är ju mål för samhällets utveckling och inte tillämpbara direkt i de konflikter som uppstår genom miljöbalken. Även om det finns möjlighet att ta resonemangen i grundlagen in i bedömningen, så sker det i liten utsträckning.
4: Mm. Men om du ser framåt då, vad skulle du säga är mest sannolikt? Blir det färre konflikter eller får vi se fler?
5: Jag tror säkerligen vi kommer till att se fler konflikter kring det här. Det är svårt att tänka sig att det skulle bli mindre konflikter. Samtidigt så är det osäkert, som jag berörde lite grann tidigare, osäkert vad en ändring av riksintressebestämmelserna kommer att leda till. Alltså de har ju inte haft den effekt, vare sig som lagstiftaren syftade till i naturresurslagens bestämmelser, som jag bedömer det, så har de inte haft den effekt som man ville uppnå för rennäringen. Och vi ser ju det att de får stryka på foten i olika ärendetyper. Det som då kvarstår, det är ju då rennäringslagens bestämmelser om skydd. Och sen måste man då också tänka sig att det finns andra, att det kommer att ersätta på något sätt det skyddet som miljöbalken var tänkt att utöva för rennäringen. Men hur det blir, det är svårt att säga.
4: Mm. Ja, men med det så tackar jag veckans gäst, Evin Torp, docent i juridik.
5: Tack, tack.
4: Jag heter Maria Unga. Reporter har Jörgen Heikki varit. Research Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Och tekniken skötte Therese Holma. Nästa veckas podd från Utblick Sápmi blir den sista innan sommaruppehållet. Då ska vi prata om samiska föremål i svenska och utländska museer. Fler och fler museer beslutar sig för att återbörda föremål till Sápmi. Vi hörs då.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.00.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Och det är då med dubbelpass, Claes-Johan Larsson, både nu fram till klockan 12. Eller om ni nu föredrar det så kan ni lyssna på mig mellan klockan 14 och 16 i eftermiddag. Eller ja, om du lyssnar nu i natt så är det fram till midnatt och sen mellan klockan 2 och 4. Ja, visste ni inte om det så sänder vi ju dagens sändningar vid samma tid fast på kvällen då. Ja, det har vi gjort nu ett litet tag om ni inte upptäckt det. För en del vet jag har varit på oss och undrat varför man inte kan få presenterad musik på nätterna. Men det kan ni få. Det gör vi här i P4 Plus numera. Vad har vi för någonting först här då? Jo, Tweedledee. Det är Laverne Baker som inleder de här sändningarna. Välkomna! Mm.

Billy Joel och The River of Dreams. Vi har haft med oss den där låten sedan 1993. Och Jimmy Ruffin, What Becomes of the Broken Hearted, det var från 66 det. Och så Laverne Baker med Tweedledee från 1954. Ja, skolavslutningar och sånt där pågår väl för fullt. Och sen börjar en del ladda för midsommar som ju faller in rätt tidigt i år. Nu är det ju mycket annat på gång. Kungen och drottningen firar sitt 50-åriga bröllopsdag i helgen. Och det gör de med buller och bång. Och det är mycket som inblandat. Vi på Sveriges Radio sänder direkt ifrån det där. Eko tar en liten sändning ifrån Kortersvägen. Det kan vara spännande att lyssna på lördag. Men så veckan därpå, ja då är det ju midsommar. Och redan nu ska vi ta oss en liten titt på någonting som har vandrat runt som bland annat ett förslag på vad man ska kunna plocka för blommor. Det är ju det här med att lägga de där 7 sorters blommor under huvudkudden. Men sen fanns det många flickor som på sin tid gjorde sig olyckliga, som det hette. Under framförallt kanske midsommarhelgen när man då var lite sådär överdrivet förälskad. Och visan jag talar om här nu, för det är verkligen en visa, det är ute i vår hage. Vi ska föra en inspelning med Kristin Hedmark från 1977, och där räknas det upp ett antal blommor. Och för bara några år sedan tror jag det var, så spreds ett rykte om att det här, ja det är en gammal dekokt som skulle hjälpa till om man nu hade gjort sig olycklig för att då bli av med den här graviditeten. Detta är ju något som absolut inte rekommenderas, för de flesta av de här blommorna i den här visan, de är ju giftiga. Men det finns en del sanningar kring just detta att man dolde recept i sånger för länge, länge sedan. Och det kan vi återkomma till, för nu kommer Ann-Kristin Hedmark.

Robert Broberg med sin båtlåt. Det här är ju en man som på många sätt var underfundig. Vi som är födda på 60-talet minns ju hans Pling Plong Show på tv, där han då lät barn och andra möta inte bara underfundighet utan en del teknik också. Det fanns en robot där. Robot och robot, eller vad heter den? Garderobot och robot eller något sånt där. Han hade en så att säga, en, vad ska vi kalla det för, en upp och ner på en bytta på magen som var blå. Enklast kan man förklara det så. Det var någonting som hette kromaki hade kommit då, och kromakin, det var att man mot en blå bakgrund kunde kopiera in, kan man väl enkelt säga, andra filminslag, och det här var ju high tech, det tyckte man var mycket spännande. Det var bland annat så man arbetade när man gjorde teskedsgumman och så vidare, så att det var olika typer av tvickinspelningar. Detta om Robert Broberg och hans framåtanda, men det här var redan 1967, två år före den här Pling Plong Show drog igång. Tom Petty och The Heartbreakers, You Got Lucky, kom 1982, och Ann-Kristin Hedmark med Ut i vår hage 1977, som absolut inte är någon abortvisa, utan faktiskt, ja, den i och för sig är en riktigt gammal, sägs har hittats på Gotland. Men det är så med många av de här gamla visorna att de följer då en berättartradition. Och jag sa här förut att det var inte helt ovanligt att man la in då dekokter och recept av olika slag i visorna. För att, ja, vi var ju illiterata, vi kunde inte läsa. Och därför så var det bäst att då berätta, och för att göra det ännu enklare så kunde man då lägga in texten i en sång. Och så sjöng man helt enkelt sakerna för varandra. Men, som jag sa förut, det är absolut inget fördolt recept på någonting. Märk väl, fler av de här växterna i den här visan är faktiskt riktigt giftiga. Nu till, ja, gamla bekanta blir det ju här nu, för vi har ju redan hört Twildy en gång idag. Men nu är det Twildy och Twildam med Middle of the Road från 71.

Ja, det här är så mycket Sammy Davis Jr. det någonsin kan bli. För den här Bojangles som existerade i verkligheten hade egentligen samma ursprung och samma yrke som Sammy Davis Jr. Han började ju väldigt, väldigt tidigt tillsammans med sina varietéspelande föräldrar att stå på scenen. Ganska snart såg man att den här killen hade medfödd talang. Bojangles är väl lite mer en sorglig historia. Sammy Davis, han levde i glam och i glamour och blev ju världskändis. Ja, inspelningen som ni hörde här, den kom 1972. Percy Faith, stor orkesterledare. Vi i Sveriges Radio hör honom nästan varje dag om man nu lyssnar på sporten, för det är hans Mucho Gusto som är signaturmelodi. Men här hörde vi ledmotivet till Borta med vinden, 1961, Taras theme. Middle of the Road, Twiddledee, Twiddledum kom 1971. Men nu ska jag ta er till nyårsafton 1977. Ja, om man då har varit studiomusiker och arbetat med alla de riktigt stora så kanske man inte är frontfigur direkt. Men i branschen är man ansedd och många gånger kan man då få förfrågningar. Grace Jones, hon hade hört talas om Nile Rodgers och hans kompisar, som hade producerat många av hennes goda vänner. Och ja, hon själv skulle fira nyårsafton på Studio 54 i New York. Och sa till de andra att jag sätter uppe på listan. Kom ner så kan ni ju festa med oss ikväll och så snackar vi igenom lite grann. Och så får vi se vad det blir av det där. Sagt och gjort, Nile Company, de klädde upp sig och gjorde sig riktigt tjusiga. Gick till Studio 54 där man hade vad man kallar för en pointer. Det är en person som står och pekar ut folk i gruppen runt omkring och säger att du får komma in, du får komma in, nej du får inte komma in och så vidare. Segregation på disconivå. Och hur det nu var med den saken så fanns de inte med på listan där de skulle ha varit uppskrivna som gäster till Grace Jones. Och han i dörren, vad de än sa, han trodde inte på detta utan de fick så vackert gå därifrån. Ja, vad skulle de gå? Jo, de gick hem till en lägenhet och köpte med sig lite käk och så började de skriva låtar istället. Och det var så den här Le Freak kom till. Hade från början ett helt annat namn, men det kan jag berätta om sen.

Isolotto, det är alltså, och bara du, Bacelli fick vi höra här, och inspelningen den kom 1981 och var faktiskt Spaniens bidrag till Eurovision Song Contest i året. Det blev inte en så bra placering, den kom på 14:e plats. Calle Moreus, Om sommaren har vi hört, det är en låt från 2013, det är ju nästan igår för oss här i P4 Plus. Och så hade vi Chic med Le Freak från 78. Vet ni vad de döpte den till? De var nog inte helt glada för den där nyårsfesten. Jag menar, Studio 54 var the place. Och så blev de inte insläppta. Men när de satt sig och skrev det här och skulle skriva text till den, så ville de till en början att den skulle heta Fuck Off. Ja, ber om ursäkt för er som då upplever det där som störande och väldigt fult att säga. Men så ville man att låten skulle heta. De var med adress till Studio 54. Men man kom på att det kanske är lite uppseendeväckande, så det fick bli Le Freak istället. Resten är musikhistoria. Nu ska det bli ett sommarsvärmeri.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja då, och där har vi passerat klockan 11 och tar oss nu vidare i den här timmen alldeles strax efter att jag först ska berätta vad vi hörde för helslaget. Ja, ett sommarsvärmeri med Sten Karlsson och Salta Mandlar. Det var det första, den kom 1974. Och så var det Paul Jones, Thinking Ain't For Me från 67. Och så R&J Stone, We Do It från 76. Nu ska vi till Londons gator med Ralph McTell.

Johnny Rivers, Poor Side of Town, en grej från 1966. Och Perry Como, det var från 1973, han sjöng For the Good Times. Ralph McTell kom med Streets of London 1969. Ja, dansstilar finns av alla möjliga olika slag, och jag tror säkert att en del av tänker när man säger disco. Ja, då kunde man ju bära sig åt lite grann hur man ville. Och skulle man göra det riktigt bra, då skulle man dansa som John Travolta. I släptåg med detta så kom ju en massa annat också. Bland annat line dancing, som i och för sig hade en längre historia. Men som då kunde göras på olika sätt inom discosvängen också. Och så hade vi det här med att bumpa. Ja, alltså idag, jag kan tänka mig de som aldrig har sett det förut undrar, vad håller folk på med? Man skulle ju stå in till varandra, och så skulle man i takt med musiken, som oftast då var disco, men det kunde nästan vara vad som helst om man bara hade en bra takt, så skulle man liksom röra höfterna mot varandra och bumpa dem mot varandra. Det där utvecklades sen så man kunde bumpa axel mot höften, eller man kunde bumpa rumpa mot rumpa, eller ja, hur långt man nu ville gå. Så i alla fall, den låt vi nu ska höra, det är Kenny som kom ut med The Bump, och där man sjunger om den nya låten. Men jag tycker den är lite tuff, för att det känns lite mer hårdrock än just det som jag skulle förknippa med bump. Men nej, här beskriver man dansen utförligt, och det är redan 1974.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det är från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have to Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.

Det är dramatik på hög nivå, knivar och elände. Jag vet inte riktigt hur det slutar egentligen där, men Tom Jones sjöng in låten 1968, Delilah. Vi började med Belinda Carlisle, Circle in the Sand från 1987, och sen gick vi vidare här i P4 Plus med Bo Kaspers orkester, Mindre smakar mer, en låt från 94. Ja, de har hållit på ett tag nu, killarna. Och vet ni vad? De blev årets karamellodiktstipendiater. Och det är inte fy skam det, inte. Detta för, kan man säga, lång och trogen tjänst. Det här är ett pris som instiftades i samband med att Povel Ramel fyllde 60 år. Och det delas ut, ja, det var 1983. Och detta ges då till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärning inom musiken. Ja, så står det i statuterna. Och stipendiet består av ett fint diplom, en strut karameller förstås, samt en summa pengar som enligt Povel själv skulle vara tillräckligt stor för att göra mottagaren ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Det tycker jag är tjusigt. Ja, fler som har fått det. Ja, en som är självklart tycker jag, både när det handlar om musiken och att kunna vara så där Povel Ramelsk i sitt sätt att dikta. Det är ju Magnus Uggla. Ja, en av många som har fått det sedan 1983. Grattis säger vi också då till Bo Kaspers orkester.

Scott Walker är från första plattan som kom ut efter det att han då hade lämnat Walker Brothers. Är med musik av Jacques Brel. Texten, ja, i original Jacques Brel, nummer Kittepa. Men fick då engelsk text utav ingen mindre än den amerikanska poeten, ja, så kallar han sig i alla fall. Och jag tror att också han har fått det som eftermäle, Rod McKuen, som gjorde väldigt mycket fint och som blev mycket erkänd. If You Go Away fick den här heta och blev början på en solokarriär för Scott Walker 1968. 69 till och med. Eurythmics med There Must Be An Angel Playing With My Heart från 85 har vi hört. Och så Pugh Rogefeldt, när han var ute med Rainrock då, finns det lite stolthet kvar, finns det också hopp om bättring. Det var 1974. Men vi går tillbaka till 60-talet här med The Zombies.

The Zombies först, Time of the Season, en inspelning från 1967. Och här nu så ska vi lyssna på, nej förresten, och sen så hörde vi Nothing Rhymed här med Gilbert O'Sullivan också. Jag ska inte glömma bort att presentera honom 1971. Så där så, nu är det strax för mig att springa iväg på lite paus här, men jag är tillbaka om 2 timmar igen. Och det sista jag presenterar här nu för helslaget är Carole King. It might as well rain until September. Det låter som en tjej som har svikits ganska grovt så här på försommarkvisten. Magnus Karlsson väljer musiken och så hörs vi om några timmar igen. Sköt om er, hej!

0: Е врама мал да здопаш пројекта и тумеш унене мај актуални невимата катара романи редакција. Мека и да втумеа десут не невимата се им у Адам Парно Шопе. Мај палуно дебатот е лака до мандато Андо Рикстоген са збутиварес Зурало. Магдалена Андешона да социјал-демократена, а тако лијас е статсминистрос Ульф Кристешон, анда модератена, па би бучари пе.
1: Sen Ulf Kristersson blev statsminister har nästan 100 000 fler blivit arbetslösa. Det är en fullsatt buss om dagen som har skickats ut till arbetslöshet. För 4 år sedan lovade Kristersson att få ner arbetslösheten. Var det 100 000 fler arbetslösa han menade?
0: Ulf Kristersson anda Moderaterna dessa tvättok är bot responsibilitet anda kadossi pepurano regriungo ka är Socialdemokraterna inkrenas.
2: Arbetslösheten i Sverige handlar i mycket hög grad om att väldigt många har kommit till Sverige som inte kan svenska, som inte har utbildning, som inte har erfarenhet. Tar man emot 320 000 asylinvandrare under 8 år, då beställer man alltså ökad arbetslöshet.
0: Botivarsas uche glasurando debato tai butandai parchangesherotne vazena zurali kritika karink nushidat gostaranda venstepartiet palakodoso ekspresen sikadaske kandidatura pelengilisti sikavna simpatizacija peteror gruppi te palakodosa zvonteles krisardanda parcha Simona Mohamsonanda liberalerna.
3: Be alla dina kandidater att skriva under en avsiktsförklaring om att man står bakom en tvåstadslösning och ett Palestina fritt från Hamas.
0: Att veta att det är norskyddad gostaranda vänsterpartiet.
4: Det finns ingen plats för rasism, antisemitism eller sympatier för folkmord i denna kammare eller tycker vi. I Sverige överhuvudtaget.
0: Vi har Jimmy Åkesson andas Sverigedemokraterna vasdelas kritika kring Magdalena Andersson pekade på Chippe.
5: Och Magdalena Andersson verkar nöja sig med att Vänsterpartiet nu då har petat dem från sina valsedlar och därmed beredd att släppa in dem i regering. Jag väljer att tolka det så. Och jag beklagar detta, men det är ett välkommet besked för svenska folket och de som ska rösta den 13 september.
0: Magdalena Andersson da satveto che ci sosco antisemitismo, islamism, extremism, vai rasismo in creltan, andela cosvedo.
1: Men till skillnad från Kristersson så delar jag inte ut ministerposter före valet. Men Kristersson har ju varit tydlig med att ett parti som hade 200 personer med nazistiska kopplingar på sina valsedlar förra valet ska få nycklarna till Rosenbad.
0: Norvegiska rockgruppa Rock Boys se opredine pe polizia polisanmälda för hets mot folkgrupp pala pesko concerto på Brembols yranando Umeå. Kado kerdas pe pala kodoke von muklejek animovano video kaj si kavla sarmanus marna spe samonca kado raportolisarda se gazeta Aftonbladet Majangulnes. Simon Webe Klint, jourhavande för undersökningsledare på polisen i Umeå, Penel Sarkadosas och Predino.
6: Efter en konsert i fredagskväll så kom det fram en person som hade lyssnat på konserten eller tittat på konserten och var illa berörd och ville anmäla ett brott till patrullen då som den pratade med.
0: Och video kan vara där som man också en reaktie sikadas ser i gruppa Rock Boys Marlas på Samonsa ando Norvego. Och video si bishado mai durte di kelpe sarkado pagel o zakono ando Svedo. Peter Ark Hult, vd på Brembols yran penelke vovlel distanso katar och video taj si brigako kekado kerdas på ando Brembols yran. Tumešunane maj aktualne skurte nevimata katare romani redakcija, maj but nevimata po www.radioromano.se taj pa mari aplikacija Sveriges Radio. Mekajdem tumeađe se nevimata sim u Adam Parno Šope.

0: Minulla on jäätelö. Kenelle on makkara?
1: Minulla on makkara. Kenellä on mansikka?
2: Minulla on mansikka. Kenellä on vesimeloni?
1: Minulla on vesimeloni. Kenellä on kala?
0: Minulla on kala.
3: Vad är det ni gör för någonting nu? Berätta, för det syns ju inte i radion.
2: Vi spelar ett spel.
3: Och vad är det vi ser här på bordet?
2: Bilder som man kan göra på sommaren.
3: Berätta, vad är det för olika bilder?
0: Olika bilder med olika sommargrejer.
3: Sommargrejer. Och vet jag, Marit Jaakola, kuulostaa, että tämä peli on todella suosittu.
1: On tämä suosittu peli. Kaikki tykkää sitä, jopa yläasteelaiset, vaikka ne on vähän isompia oppilaita, mutta ne kumminkin tykkäävät tästä myös. Mulla on kollega, joka tekee näitä hienoja, löytää tämmöisiä hienoja kuvia ja tekee näitä peliä.
3: Ahaa, minäkin otan tässä yhden jotain. Onko minulla on aurinko, kenellä on pyörä?
2: Minulla on pyörä, kenellä on
0: lentokone. Minulla on lentokone. Kenellä on vene?
3: Ah, det är ju jätteroligt. Tämähän on tosi kiva. Kan vi ta fram de där teckningarna som ni skickade? Ska du berätta vad du har på din teckning?
2: Finska flaggan och godis och en blomma och en sol.
3: Mm-hmm. Och varför just det?
2: För att jag gillar finska godisar och att jag gillar naturen.
3: Okej, okay. Och du?
0: Jag har Sverige-finska flaggan och finska flaggan och olika godisar och naturen.
3: Sverige-finska flaggan, vad är det för flagga?
0: Det är en flagga, typ svenska flaggan och finska flaggan blandat.
3: Okej. Okay. Och vad är det för färger på den?
0: Gul, blå och vit.
3: Vet dina kompisar vad det är för flagga om du skulle visa den till dem?
0: Nej.
3: Ja, men ni vet. Okej, okay. Det är ju jättehäftigt.
2: Gokka.
0: Suomi.
3: Suomi, just det. Det står Suomi, Finland, Suomi där. Och här står det ju på din Finland godis. Och?
2: Gesse.
3: Och vad betyder det?
2: Sommar.
3: Ah, jättebra. Vad roligt. Har ni varit i Finland någon gång?
2: Ja.
3: Var har du varit då någonstans?
2: Jag vet inte.
3: Vem är det som bor där?
2: Farmor.
3: Vad heter hon?
2: Rita.
3: Har du?
0: Ja.
3: Vem bor där?
0: Min mormors släktingar och kompisar. Alltså min mormor och morfar bor mitt emot Finland. På andra sidan vattnet, så vi brukar inte sova där. Vi brukar sova hos min mormor och morfar då. Och så brukar vi hälsa på där.
3: Men hur är det då i Finland när man pratar jättemycket finska? Hur går det för er då?
0: Det är lite svårt. Men föräldrar brukar vara med, så då brukar de prata.
3: Mm, men vet du, nu är ni ju här med Marit här. Hur många gånger i veckan är ni här?
2: En.
3: Så det gör ju det att ni kommer ju att lära er mer och mer.
2: Ja.
3: Ja, vad säger era klasskamrater då som när ni säger detta, men nu ska vi på finska?
0: Jag vet inte.
3: Vet de om att ni går här på finska lektioner?
2: Ja.
3: Vad tycker de om det då?
2: Bra.
3: Ja, finns det någon sån här favoritmat eller någonting som är så här typiskt finsk, vet ni något sånt?
0: Mamma och typ något bröd som jag inte vet vad det heter.
3: Ja, kan det vara rågbröd, ruisleip?
0: Ja.
3: Vad är memma för något då?
0: Det är typ ett slags påskfika, typ som man kan äta med grädde och socker.
3: Vad tycker du om det?
0: Sådär.
3: Det ser ju lite annorlunda ut. Kan du beskriva hur det ser ut?
0: Det är typ brunsvart. Det ser lite ut som kladdkaka, men lite mörkare.
3: Okej, okay, just det. Vad roligt att ni har testat det. Och jag vet ju att läraren här, Marit, i sina tycker att mämmistä.
1: No, joo, kyllä sitä joka pääsiäinen syön. Pitää yksi semmoinen laatikkorovi ostaa ja syön sen. Mutta yksin saan syödä, kun ei kukaan muu kotona syö. Poikaa ei tykkää, 10-vuotias ja mies on ruotsalainen, niin itse saan syödä. Mutta kyllä joo, kyllä mä syön mämmiä. Ei ole mun lempiä. lempi ruoka, mutta kyllä se menee.
3: Mämmi menee, laitetaan musiikkia väliin, palataan sitten tänne Mitskukskuulan ja Läärynvärkketin oppilaiden luokse. Siinä Viola tähän väliin ja kaikki loppuu keväällä.

0: Евраама Малдас допаш пројекта ето мешу нене мај актуални невимата катара романи редакција. Мека е дафту меја десут невимата се им у Адам Парно Шопе. Мај палуно дебатот е лака до мандато Андо Рикстоген са збутиварес Зурало. Магдалена Андешонан да социјалдемократена Атакулијас е статсминистрос Ульф Кристешон, анда модератена Пабибу Чарипе.
1: Sen att Kristersson blev statsminister har nästan 100 000 fler blivit arbetslösa. Det är en fullsatt buss om dagen som har skickats ut i arbetslöshet. För 4 år sedan lovade Kristersson att få ner arbetslösheten. Var det 100 000 fler arbetslösa han menade?
0: Ulf Kristersson anda Moderaterna dessa tvättocke bot responsabilitet anda kadossi pepurano regriungo kai socialdemokraterna inkrenas.
2: Arbetslösheten i Sverige handlar i mycket hög grad om att väldigt många har kommit till Sverige som inte kan svenska, som inte har utbildning, som inte har erfarenhet. Tar man emot 320 000 asylinvandrare under 8 år, då beställer man alltså ökad arbetslöshet.
0: Buti varsas uče glasur ando debato, taj butandaj parčange šerotne vazena zurali kritika karink nušidat gostaranda venstepartijet. Palako doso ekspresen si kadaske kandidatura pelengi listi si kavna simpatizacija pe teror grupi, taj palako doso svontele skrisardanda parča. Simona Mohamsson anda liberalerna.
3: Be alla dina kandidater att skriva under en avsiktsförklaring om att man står bakom en tvåstadslösning och ett Palestina fritt från Hamas.
0: Att vet och att är norskyddad gostaranda vänsterpartiet.
4: Finns ingen plats för rasism, antisemitism eller sympatier för folkmord i denna kammare eller tycker vi i Sverige överhuvudtaget.
0: Vi har Jimmy Åkesson anda Sverigedemokraterna vazdelas kritika kring Magdalena Andersson pekar då på Chippe.
5: Och Magdalena Andersson verkar nöja sig med att Vänsterpartiet nu då har petat dem från sina valsedlar och därmed beredd att släppa in dem i regering. Jag väljer att tolka det så och jag beklagar detta, men det är ett välkommet besked för svenska folket och de som ska rösta den 13 september.
0: Magdalena Andersson dessa tvättocke chisosko antisemitismo, islamism, extremism, vai rasismo inkreltan, andela korsvedo.
1: Men till skillnad från Kristersson så delar jag inte ut ministerposter före valet. Men Kristersson har ju varit tydlig med att ett parti som hade 200 personer med nazistiska kopplingar på sina valsedlar förra valet ska få nycklarna till Rosenbad.
0: Norvegiska rockgruppa Rockboys ser upp redine på polizia, polisanmälda för hets mot folkgrupp, palla pesko koncerto på Brembols yranando Umeå. Kadoker daspe palakodoke von mukle jek animovano video kaj si kavla sarmanuš marna spe samonca, kado raportuli sarda se gazeta Aftonbladet majangulnes. Simon Webe Klint, jourhavande för undersökningsledare pe polizian de Umeå, Penel Sarkadosas och Predino.
6: Efter en konsert i fredagskväll så kom det fram en person som hade lyssnat på konserten eller tittat på konserten och var illa berörd och ville anmäla ett brott till patrullen då, som den pratade med.
0: Och video kan vara där man har en reaktion som kallas är gruppa Rockboys Marlas på Samonsa ando Norvego. Och video si bishado mai durte di kelpe Sarkadopagel och Zakono ando Svedo. Peter Ark Hult, vd på Brembols yran, penelke vovlel distanso katar och video taj si brigako kekado kerdaspe ando Brembols yran. Tumešunane maj aktualne skurte nevimata katare romani redakcija, maj but nevimata po www.radioromano.se taj pa mari aplikacija Sveriges Radio. Mekajdem tumeađe se nevimata sim u Adam Parno Šope.

0: Minulla on jäätelö. Kenelle on makkara?
1: Minulla on makkara. Kenellä on mansikka?
2: Minulla on mansikka. Kenellä on vesimeloni?
1: Minulla on vesimeloni. Kenellä on kala?
0: Minulla on kala.
3: Vad är det ni gör för någonting nu? Berätta, för det syns ju inte i radion.
2: Vi spelar ett spel.
3: Och vad är det vi ser här på bordet?
2: Bilder som man kan göra på sommaren.
3: Berätta, vad är det för olika bilder?
0: Olika bilder med olika sommargrejer.
3: Sommargrejer. Och vet du, Marit Jaakola, kuulostaa, että tämä peli on todella suosittu.
1: On tämä suosittu peli. Kaikki tykkää sitä, jopa yläasteelaiset, vaikka ne on vähän isompia oppilaita, mutta ne kumminkin tykkäävät tästä myös. Mulla on kollega, joka tekee näitä hienoja, löytää tämmöisiä hienoja kuvia ja tekee näitä peliä.
3: Ahaa, minäkin otan tässä yhden jotain. Onko minulla on aurinko, kenellä on pyörä?
2: Minulla on pyörä, kenellä on
0: lentokone. Minulla on lentokone. Kenellä on vene?
3: Ah, det är ju jätteroligt. Det här är tosi kiva. Kan vi ta fram de där teckningarna som ni skickade? Ska du berätta vad du har på din teckning?
2: Finska flaggan och godis och en blomma och en sol.
3: Mm-hmm. Och varför just det?
2: För att jag gillar finska godisar och att jag gillar naturen.
3: Okej, okay. Och du?
0: Jag har Sverige-finska flaggan och finska flaggan och olika godisar och naturen.
3: Sverige-finska flaggan, vad är det för flagga?
0: Det är en flagga, typ svenska flaggan och finska flaggan blandat.
3: Okej. Okay. Och vad är det för färger på den?
0: Gul, blå och vit.
3: Vet dina kompisar vad det är för flagga om du skulle visa den till dem?
0: Nej.
3: Ja, men ni vet. Okej, okay. Det är ju jättehäftigt.
2: Gokka.
0: Suomi.
3: Suomi, just det. Det står Suomi, Finland, Suomi där. Och här står det ju på din Finland godis. Och?
2: Gesse.
3: Och vad betyder det?
2: Sommar.
3: Ah, jättebra. Vad roligt. Har ni varit i Finland någon gång?
2: Ja.
3: Var har du varit då någonstans?
2: Jag vet inte.
3: Vem är det som bor där?
2: Farmor.
3: Vad heter hon?
2: Rita.
3: Har du?
0: Ja.
3: Vem bor där?
0: Min mormors släktingar och kompisar. Alltså min mormor och morfar bor mitt emot Finland. På andra sidan vattnet, så vi brukar inte sova där. Vi brukar sova hos min mormor och morfar då. Och så brukar vi hälsa på där.
3: Men hur är det då i Finland när man pratar jättemycket finska? Hur går det för er då?
0: Det är lite svårt. Men föräldrar brukar vara med, så då brukar de prata.
3: Mm, men vet du, nu är ni ju här med Marit här. Hur många gånger i veckan är ni här?
2: En.
3: Så det gör ju det att ni kommer att lära er mer och mer.
2: Ja.
3: Ja, vad säger era klasskamrater då som när ni säger detta, men nu ska vi på finska?
0: Jag vet inte.
3: Vet de om att ni går här på finska lektioner?
2: Ja.
3: Vad tycker de om det då?
2: Bra.
3: Ja, finns det någon sån här favoritmat eller någonting som är så här typiskt finsk, vet ni något sånt?
0: Mamma och typ något bröd som jag inte vet vad det heter.
3: Ja, kan det vara rågbröd, ruisleip?
0: Ja.
3: Vad är memma för något då?
0: Det är typ ett

0: toki mulla on sukulaisia Velesöydessä, mutta muuten on enemmän suomalais... Tuntuu paremmalta olla täällä suomalainen.
1: Onko sulla yhteyttä edelleen sukulaisiin Suomen puolella?
0: No ei mulla ole kuin sukulaisia tuolla Helsingissä. Mun setä ja sen lapset, mun niinku serkkuja. Ei muuten ole kuin mun mummot ja ukit, ne muuttiin kans Söyteen silloin 60-luvulla. Että mun melkein suku asui siellä kokonaan. Siis enot ja tädit ja sedät melkein kaikki.
1: Kerran viikossa lapset kertovat, että kerran viikossa suomen kieltä täällä. Tämähän on oppilaita Mitskukskuulen ja Nya Läroverket ja niin pois. Miten se toimii sun mielestä?
0: Liian vähän. Ei se tunnissa kerkiä paljon mitään oppimaan. Vähän sen. Mä oon katso englannin ja saksan opettaja myös yläasteella. Niin saksan kieltähän on 3 kertaa viikossa yläasteella ja silloinhan kerkiä paljon enemmän mennä läpi. Ja lapset kuulevat myös sitä niin kuin kieltä 3 kertaa viikossa, kun nämä, jotka mulla on, niin nehän ei, vanhemmat ei puhu suomea kotona, niin ne ei kuule sitä suomen kieltä säännöllisesti. Että olisi hyvä, että jos 3 kertaa viikossa olisi suomen kieltä tai äidinkieltä yleensä, niin silloin paljon enemmän oppisivat.
1: Mitenkä saataisiin se muutos aikaan?
0: No en tiedä, kun ei oikein poliitikot äidinkielestä välitä. Että en tiedä, ei ole siihen vastausta.
1: Kan ni berätta det ni kan berätta på finska?
2: Rono, kumisud kiinapenna kirjapuk kello klokka.
1: Mm-hmm, siinähän meillä oli hieno runo. Joo.
2: Yksi samukku ottaa alas järven loiskis.
1: Så har du ritat där precis vad som hände. Ja. Och det här skickar ju ni till oss faktiskt på Sveriges Radio Finska. Och alla blev jätteglada. Brukar ni vara i Finland?
2: Ja, inte jätteofta men ibland.
1: Vem är det som bor där?
2: Några från släkt. Jag vet inte, min mammas sida.
1: Och du, brukar du vara i Finland ibland?
3: Ja, jätteofta.
1: Jätteofta?
3: Ganska.
1: Var då någonstans?
3: Oulu ja Rovaniemi.
1: Oulu ja Rovaniemi. Vem är det som bor där?
3: Olika släktingar och så. Typ så här moster och sånt. Nej, inte moster, men jag vet inte, lite olika.
1: Mm. Hur är det att vara i Finland när alla pratar finska?
3: Ibland kan det vara lite svårt, men ibland förstår jag lite.
1: Det bor ju en väldigt speciell person i Rovaniemi. Som är känd över hela världen.
3: Mm. Tomten.
1: Har du träffat tomten? Har du?
3: Ja. Var på tomteverkstad.
1: Vad sa du till tomten då?
3: Lite olika. Hej, hur mår du? På finska.
1: Var det den riktiga tomten?
3: Jag vet inte riktigt om det. Men kanske. Jag vet.
1: Jag ska fråga er också. Har ni någon som ni vet favoritmat eller som är finsk mat?
3: Jag gillar piroger.
1: Vad är det på finska?
3: Jiraka.
1: Vad är det för något, kan du beskriva?
3: Det är som typ antingen risgrynsgröt eller någon gröt i mitten. Och sen är det typ någon mjukbröd eller något på sidorna.
1: Har du någon favoritmat?
4: Memmi, ja, piroger.
1: Men Mammy, vad är det för något?
4: Typ en, ja, plommon, sörja, jag vet inte.
1: Har ni några finska namn i era namn? Alltså ni har ju kanske flera namn.
3: Min mormor heter Marietta.
1: Marietta. Har ni några finska namn i era namn?
5: Jag har inte det tror jag, men jag kanske ska få det.
1: Jaha, hur då?
5: Att vi kommer typ byta mellan namn.
1: Har du pratat om det med föräldrarna eller har de sagt det?
5: Vi har pratat om det.
1: Vad skulle det kunna vara för namn? Har ni pratat om det?
5: Min mormors namn.
1: Och vad heter hon?
5: Mervi.
1: Så då skulle du kanske heta Vanja Mervi?
5: Ja.
1: Det är ju supercoolt.
6: Hur väger sig?
1: Hyvä kesää. Minä kiitän teitä kaikkia, Vanja, Cleo, Ellen, Amanda ja opettaja Maarit, että sain olla täällä. Kiitos.
0: Kiitos.
7: Kiitos.
8: Kiitos.
9: Kiitos.

0: Jannes Frickeboda, ja Pekka Poika. Ja kirja förlagi Storytel etti nyt meänkielistä ääntä. Rasmus Rovaa jatkaa.
1: Tunneksie jonku, jolla on hyvää ja pian aikaa syvä ääni ja kans meänkieli? Eli olisiko se pian aikaa sie itte? Jos näin on, niin tässä tulee tipsi. Storytel on nimittäin tekemässä yhteistyötä Kungliga Tekniska Högskolanin kanssa, että kääntää yhden ruottalaisen jännitysrumaanin meän kieleksi. Ja nyt he etsivät kans meän kielistä henkilöä, joka saattaisi lukea nauhalle sen, että siitä tulisi niinku äänikirja. Ja tarkoitus tämän äänikirjan kanssa on myös, että auttaa meän kielen tutkintaa. Meän kieli on päänänsä puhekieli ja yksi monesta kielestä, mistä ei ole olemassa niin paljon nauhoituksia. Siksi tämä äänikirja olisi tärkeä osa tutkintaan ja kielen tulevaisuuteen, meinaa Jens Edlund, professori puhekommunikationissa Kungliga Tekniska Högskolanissa.
2: Det finns utmaningar med alla språk där man inte har så mycket inspelningar. Det finns väldigt stor variation i hur vi talar alla språk. Inklusive meänkieli, och när det saknas data så är det svårt att göra beskrivningar som visar hur det fungerar, och det blir väldigt svårt att göra sådana saker som automatiska transkriptioner och syntes av språket, så att man får artificiella röster som till exempel kan läsa upp information. Så att man behöver ganska stora mängder tal av varje språk för att det ska fungera bra.
3: Hur viktigt tror du då att det här kan bli då för meänkieli?
2: Jag tänker att för forskningen så är det ganska ordentligt viktigt, eftersom man börjar nästan från noll. Det finns väldigt lite. Så att man lägger på mycket genom att spela in en hel bok på det här sättet. Det ökar mängden resurser som finns att arbeta med mycket.
1: Mikäs romaani tulisi sitten äänikirjaksi meänkielellä? No, sitä kirjaförlagi ei ole vielä paljastanut. Mutta professori Jens Edlund sanoo, että se on tärkeää, että kirja kuitenkin on nykyajasta.
2: Det är viktigt för oss, har vi tänkt, att det ska vara en bok som är modern litteratur och inte gamla texter som det ofta blir på grund av copyright. Så vi måste hitta en bok där vi får rätten att läsa in boken och arbeta med den fast den är ny och har copyright. Och det är inte helt lätt.
1: Edlund on innoissaan yhteistyöstä ja toivoo, että tulevaisuudessa tulisi enääpi samantyylistä yhteistyötä muidenkin minoriteettikielitten kanssa.
2: Jag hoppas väl egentligen att det ska leda till liknande samarbeten på fler minoritetsspråk. Jag arbetar bland annat med svensk forskningsinfrastruktur för språk, för talat språk. Och det saknas ganska mycket material för våra minoritetsspråk, och det är svårt att hitta resurser för att samla in det. Av olika skäl. Så att jag hoppas att det ska kunna förbättra situationen för oss när det gäller att samla in minoritetsspråk för forskning och för beskrivning av minoritetsspråken.
1: Ja jos sä olet kiinnostunut olla myötä sinun äänen kanssa meänkielisessä äänikirjassa, eli jos teet jonkun muun, joka uskot, että passaa siihen, niin saatat esimerkiksi lähettää tipsit Storytelin Instagramiin eli Facebookiin, pistä tipsit sinne viestinä, eli niin kuin tämmöinen direct meddelande. Saatat kans mailata heille adressiin ensaknadstory@storytel.com. Viimeinen päivä tipsata on ensimmäinen päivä heinäkuuta, eli juulia.
0: Ja reporteri, tässä oli Rasmus Rova ja Peter Karlberg. Musiikin jälkeen puhumaan jalkapalloon maailmanmestaruuskilpailuista.